Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: uvažene slušateljke i slušalci, želimo vam dobro jutro sa talasa gradskog radija ovog četvrtka 27. avgustovskog dana u našem gradu. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 81%, a vazdušni pritisak 1020 milibara. Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom do 10 sati i 30 minuta dio korisnika u Nalježićima. Iz gradskog vodovoda obavještavaju da je voda upotrebljiva za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotor od 8 sati i 30 minuta možete čuti vijesti, zatim hit dana. Od 8.45 naša rubrika Ogledalo štampe u kojoj prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Zatim od 9 sati servisne informacije, od 9.15 zrnca mudrosti, a informacije iz saobraćaja na programu su od 9.30. Male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45. Od 10 sati na programu je magazin Grad. Gošća ovoga jutra biće direktorica osnovne škole Njegoš Tamara Radonjić. Donijet ćemo i druge aktuelnosti kao izvještaje sa kulturnih programa koji su održani juče. Od 11 sati kontakt program Grad i vi, od 11.30 vijesti Radio Kotora, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a naša rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12.30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Mihaela Moškov, Nataša Janović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo aktuelnosti iz naše opštine.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Vijesti Radio Kotora. U cilju kreiranja nacrta lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u opštini Kotor za period od 2027. do 2020.

Prijave se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj koverti sa naznakom za javni poziv Lokalni akcioni plan za unapređenje socijalne i dječje zaštite u opštini Kotor za period od 2027. do 2029. godine na građanskom birou ili putem pošte na adresu Stari grad 317 Kotor. Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. Godinu u trećem upisnom roku. Na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se od danas do 1. septembra do 16 časova, kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren. U Kotorsku luku je za danas najavljen dolazak 4 kruzera sa ukupno 8.645 putnika i 3.064 članova posade. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja dr. Milijane Kandić-Simonović održano je sinoć u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković pred brojnom publikom. Organizatori večeri bili su Kulturni centar Nikola Đurković i Gradska biblioteka i čitaonica Kotor. Na početku večeri prisutnima se obratila Jasmina Bajo, a autorka predavanje kroz izuzetno nadahnutu interpretaciju približila publici Dučićev opus, njegov stil i književne epohe kojima je pripadao, posebno se zadržavajući na motivima koji povezuju njegovu poeziju sa mediteranskim prostorom i Kotorom. U okviru programa 18. po redu Klarinet Festa, manifestacije međunarodnog karaktera koja ove godine okuplja učenike i studente iz Crne Gore i regiona, sinoć je u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan održan završni koncert polaznika. Prisutne na početku programa pozdravio Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa. Nakon uvodnog obraćanja nastupilo je 8 polaznika i polaznica uz klavirsku pratnju Nataše Srdić-Jan. U završnici koncerta nastupio i orkestar Klarinet Festa. Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanovići, povijesni kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. Promocija će biti održana u Palati Grgurina sjutra sa početkom u 20 sati. Promocija knjige Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija te otvaranje prateće izložbe biće održani u subotu 29. avgusta u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 20 sati. Peto izdanje festivala etnološkog filma Risan 2026. biće održano od subote 29. avgusta do 1. septembra uz selekciju od 10 filmova koju potpisuje Vladimir Perović. Festival zabavne mediteranski pop glazbe Glas Boke donosi još jedno muzičko okupljanje u Kotoru uz program posvećen zabavnoj mediteranskoj pop muzici. Revijalno veče biće održano u subotu 29. avgusta. Program počinje u 21 čas na terasi kafane Dojmi, dok je u slučaju lošeg vremena predviđeno održavanje programa u Kotorskom kulturnom centru. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore stigla je u utorak u Taranto, gdje će učestvovati na mediteranskim igrama. Crna Gora je u grupi A zajedno sa selekcijama Grčke, Srbije i Slovenije. Prvi protivnik crnogorskih vaterpolista biće selekcija Grčke sutra od 17.30. Košarkaši Kotora utorak su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. Tokom pripremnog perioda

da odigraće 6 kontrolnih utakmica. Kompletan trenažni proces biće odrađen u Kotoru, a novi kondicioni trener je Miloš Vojvodić. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 10.30 ostati dio korisnika u Nalježićima. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj je da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Naziv ankete je "Kruzeri dovode posjetioce u Kotor, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive?" Link možete naći na sajtu Radio Kotora. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, do 12 sati doktor Jovan Milović. Od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 rade doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Marijana Vučetić, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Gošća današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta bit će izvršna direktorica Festivala etnološkog filma u Risnu, magistar Jelena Čečur. Emisiju je pripremila Tamara Vuković.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera slušate Kotorsko jutro. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Belinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor danas se javlja Vladana Bojović.
1: Saobraćaj se umjerenim intenzitetom tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Od 10. avgusta s početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava

0: i puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i 13 do 17 časova. Na regionalnom putu R3 Pljevlja Dajeviće Han odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe zadobile teže, a 10 osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Pozdrav svim vozačima i učesnicima u saobraćaju.
1: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020-234-999 i 063-239-987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar tokom dana dominantno zapadnih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima uz obalu i sjeveroistočni i istočni 4 do 18 čvorova, more 1 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 34 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 26 stepeni, vlažnost 77%, pritisak 1019 milibara.

0: Come on, let's go home, man.
1: I three months right studio smesta.
0: Oh no.
2: Shut up.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
5: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
6: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
5: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
7: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
6: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
8: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: U okviru programa 18. po redu Klarinet Festa, manifestacije međunarodnog karaktera koja ove godine okuplja učenike i studente iz Crne Gore i regiona, sinoć je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan održan završni koncert polaznika Tamara Vuković.
1: Prisutna je na početku programa.

0: vijesti.
1: Radna grupa za izradu novog opšteg kolektivnog ugovora koji uključuje i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta nastavit će rad u prvoj polovini narednog mjeseca, saopštili su predstavnici Unije poslodavaca slobodnih sindikata nakon sastanka sa ministarkom Naidom Nišić. Nadaju se da će ubrzo biti postignut dogovor, ali u fazi pregovora, kako su kazali, ne bili citirali da li će povećanje biti 5 ili 10%. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razmatraće 1. septembra nacrte pozicija za zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. U pitanju su poglavlja 14, transportna politika, 12, bezbjednost hrane, 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Za sada nema informacija o eventualnim odlukama Evropske unije, ali pretpostavlja se da bi ta 4 poglavlja mogla biti vrlo brzo zatvorena na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije koja se očekuje narednog mjeseca. Službenici specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su Radosava i Sašu Stanišića i bračni par Đankić zbog sumnje da su izvršili krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo u pokušaju ili pomoć učinjenicu poslije izvršenog krivičnog djela. Sumnja se da su imali ulogu u organizaciji napada na Igora Krstovića, koji je teško ranjen 28. januara 2020. godine. Tokom dana je planirano njihovo saslušanje u specijalnom državnom tužilaštvu. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak, zdravstvene službe nastavljaju epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra. Saopšteno je CDM-u iz Instituta za javno zdravlje. Na teritoriji Crne Gore aktivno je više požara, ali su pod kontrolom, saopšteno je iz MUP-a. U Podgorici je aktivan požar u mjestu Momča u Kućima. Za pomoć u gašenju požara iz vazduha pristigli su zahtjevi iz Nikšića za područje Jasenovog polja te iz Cetinja za područje Čumovice. 165 ljudi stradalo je u poplavama koje su pogodile pogranično područje Nepala i Kine, skoro 1500 osoba, među kojima najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo. Rusija je u ranim jutarnjim satima izvela napade dronovima i raketama na više ukrajinskih gradova. Prema prvim izvještajima ima povrijeđenih. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su napadnuta ukrajinska postrojenja za preradu nafte, objekti metalurške industrije i logistički centri u Kijevu i još 5 gradova. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Zaraz 0 mega.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 27. avgust. 1770. godine rođen je njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najznačajniji i najuticajniji predstavnik njemačke idealističke filozofije. 1890. rođen je američki slikar i fotograf Emanuel Radinski, poznat kao Man Ray, koji je 1915. s francuskim vajarom i slikarom Marcelom Duchampom osnovao dadaizam. 1910. godine u Skoplju je rođena misionarka majka Tereza, koja je u Kalkuti 1950. osnovala Družbu sestre misionarske ljubavi. Majka Tereza dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1979. godine, a umrla je 1997. 1916. umro je srpski pisac Petar Kočić. 2008. godine u Beogradu je u 78. godini umro dr. Vladimir Vojvodić, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i počasni član Udruženja ljekara Crne Gore, objavio je više od 150 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima. 2009. u Moskvi je u 97. godini umro književnik Sergej Mihalkov, autor stihova sovjetske i ruske državne himne.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: U cilju kreiranja nacrta lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u opštini Kotor za period 27-29 godina, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti objavljuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama iz opštine Kotor za predlaganje predstavnika za učešće u radnoj grupi. Prijava se podnosi u pisanoj formi u zatvorenoj koverti i građanskom birou ili putem pošte na adresu Stari grad 317 Kotor. Zaključkom predsjednika opštine Kotor utvrđen je nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice Media Farm Prčanj N i stavljen na javnu raspravu do 10. septembra. Svi zainteresovani subjekti više informacija mogu dobiti na telefone 032 325868 i 325860, lokali 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli štetu u katastrofalnom požaru. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore 510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. Izložba slika Vrijeme Koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. Gradski bazen Zoran Džimi Gopčević obavještava cijenjene korisnike da će od utorka 1. septembra bazen početi sa radom u redovnim terminima za građanstvo. Od ponedjeljka do petka jutarnji termin od 8 do 9.30, večernji od 21 do 22.30, subota jutarnji termin od 8 do 9.30, nedjelja jutarnji termin od 8.30 do 10.30, popodnevni od 15 do 17 časova. Kako Boka izgleda u noći punog mjeseca, Planinarski klub Vjeverica organizuje pješačku turu u petak 28. avgusta u 20.45 kod Gumna na Vrmcu. Okvirno trajanje ture, koja je besplatna, je 3 do 4 sata. Informacije i prijave kod koordinatora Željka 067 256 131. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Gošća današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta bit će izvršna direktorica Festivala etnološkog filma u Risnu, magistar Jelena Čečur. Emisiju je pripremila Tamara Vuković.

0: Dragi slušaoci, današnju emisiju Ljetnje priče posvetili smo razgovoru o kandidaturi Kotora za titulu Mediteranske prijestolnice kulture i dijaloga za 2028. godinu. Projekat kandidature pripremaju opština Kotor, Kotor Art, opštinska javna ustanova Muzej Kotor, kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicija. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ističe da kandidatura predstavlja nastavak razvoja kulturnog života grada i povezivanja svih relevantnih institucija i organizacija.
1: Kotor zajedno sa svojim institucijama i sa nevladinim sektorom, javnim sektorom je odlučio da napravi korak dalje u onome što je kulturni život grada i u onome što je organizacija, ne samo kulturnih događaja, nego ukupna organizacija svega što ima veze sa kulturom i baštinom u našem gradu. S obzirom na tu odluku, iskoristili smo i trenutak da sve ono što je naš temelj i što je naša osnova uvežemo i da kroz to uvezivanje predstavimo jednu vrstu novog pogleda i nove paradigme kulturnog života grada. Dakle, da krenemo od toga da imamo Kotor Art, koji je jedan od najprepoznatljivijih evropskih festivala i jedan od festivala koji je najuspješniji kada su u pitanju evropski fondovi i evropska sredstva, koji se održava pod pokroviteljstvom UNESCO. Imamo ovi u Muzeju Kotor koji su ovogodišnji dobitnici Europa Nostra nagrade. Imamo Ekspediciju kao najistaknutiji primjer civilnog sektora koji je izuzetno živ u našem gradu. Kulturni centar koji je stup kulturnog života grada i novu ustanovu pozorište za djecu i mlade, prvu takve vrste u Crnoj Gori. Kada znate da imamo sve to i da tokom godine organizujemo preko 200 manifestacija i da u ovom gradu baštinimo preko 70% kulturno-istorijskog blaga Crne Gore, onda je jasno da je to temelj iz kojeg moramo pokrenuti promjene ne samo za Kotor, nego promjene kulturne paradigme u kompletnoj zemlji.
0: Jokić je zahvalio svima koji su učestvovali u izradi projekta Kurenat, naglašavajući da će opština Kotor i država Crna Gora pružiti maksimalnu podršku kandidaturi.
1: Međutim, ono što smatram mnogo značajnijim

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19.00 na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklenja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19.00. Back to school.

0: servisne informacije.
1: U cilju kreiranja nacrta lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u opštini Kotor za period 27-29 godina, Sekretarija za kulturu, sport i društvene djelatnosti objavljuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama iz opštine Kotor za predlaganje predstavnika za učešće u radnoj grupi. Prijava se podnosi u pisanoj formi u zatvorenoj koverti i građanskom birou ili putem pošte na adresu Stari grad 317 Kotor. Zaključkom predsjednika opštine Kotor utvrđen je nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice Media Farm Prčanj N i stavljen na javnu raspravu do 10. septembra. Svi zainteresovani subjekti više informacija mogu dobiti na telefone 032 325868 i 325860, lokali 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli štetu u katastrofalnom požaru. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore 510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. Izložba slika Vrijeme Koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. Gradski bazen Zoran Džimi Gopčević obavještava cijenjene korisnike da će od utorka 1. septembra bazen početi sa radom u redovnim terminima za građanstvo. Od ponedjeljka do petka jutarnji termin od 8 do 9.30, večernji od 21 do 22.30, subota jutarnji termin od 8 do 9.30, nedjelja jutarnji termin od 8.30 do 10.30, popodnevni od 15 do 17 časova. Kako Boka izgleda u noći punog mjeseca, Planinarski klub Vjeverica organizuje pješačku turu u petak 28. avgusta u 20.45 kod gumna na Vrmcu. Okvirno trajanje ture, koja je besplatna, je 3 do 4 sata. Informacije i prijave kod koordinatora Željka 067 256 131. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Gošća današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta bit će izvršna direktorica Festivala etnološkog filma u Risnu, magistar Jelena Čečur. Emisiju je pripremila Tamara Vuković.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: jula ove godine, obuhvat prvom dozom MMR vakcine kod djece rođene 2024. godine porastao je sa 13,2 na oko 24%. Istovremeno obuhvat prvom dozom MMR vakcine među djecom predškolskog uzrasta, odnosno kohortama rođenim od 2020. do 2024. povećan je sa oko 50 na 56,4%. Posebno ohrabruje dinamika u avgustu ove godine. Od ukupno 1043 aplikovane doze MMR vakcine, čak 1211 čine prve doze MMR-a, što je preko 2,5 puta više u odnosu na jul. Institut za javno zdravlje Crne Gore izražava zadovoljstvo zabilježenom dinamikom vakcinacije i povećanim odzivom roditelja. U narednom periodu neophodno je nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na identifikovanju i pozivanju nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane djece uz zajedničko angažovanje zdravstvenih ustanova i roditelja. U Kotorsku luku je najavljen dolazak 4 kruzera sa ukupno 8.500 putnika i putnica prema dostavljenim najavama Ade Luka Kotor, MSC Armonija na Sidru 1, Norwegian Gem na Sidru 2, Costa Deliciosa na Sidru 3, a Viking Star na poziciji veza.
1: U Kotoru danas boravi blizu 10.500 turista i turistkinja. Prema podacima Turističko-informativnog centra, najviše ih je u privatnom smještaju. Kada je riječ o organizovanim izletničkim posjetama, Kotor je danas obišlo 2623 izletnika i izletnica, dok je tokom protekle sedmice grad posjetilo njih 18.580. Najbrojnije su bile grupe iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
0: Prvi crnogorski satelit Luča osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Rookie of the Year, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku u okviru SmallSat Conference, koja je održana u Salt Lake City-u u Saveznoj američkoj državi Utah, saopšteno iz organizacije Montenegro Space Research. Kako su pojasnili nakon nominacije, stručne selekcije plasmana u finale i javnog glasanja, Luča je proglašena pobjednikom u konkurenciji novih malih satelitskih misija i svijeta. Za Crnu Goru, koja je upravo sa Lučom napravila svoj prvi korak u svemiru, ovo predstavlja izuzetno međunarodno priznanje i istorijski uspjeh za razvoj domaćeg svemirskog sektora, navodi se u saopštenju.
1: Akteri crnogorske kulturne scene, među kojima je i nevladina organizacija Ekspedicio, uputili su zahtjev Ministarstvu kulture i medija da produži javnu raspravu o nacrtu zakona o kulturi za najmanje 30 dana, odnosno najmanje do 15. oktobra, kao i za organizovanje dodatnih javnih konsultacija. Kako se navodi u apelu, cilj nije usporavanje procesa, već donošenje kvalitetnog zakona o kulturi, koji će imati legitimitet kulturne scene, biti primjenjiv u praksi i odgovoriti na stvarne potrebe ljudi i institucija koji u kulturi svakodnevno rade.
0: Kotorska hronika. U okviru programa 18. Klarinet Festa sinoć je u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan održan završni koncert polaznika, zabilježila Tamara Vuković.
2: Prisutne je na početku programa pozdravio Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa.
3: Dobrodošli na završni koncert Klarinet Festa, 18. po redu, nakon 8 dana mukotrpnog rada iza zatvorskih rešetaka u Kotorskom pubu. Čućete što smo uradili, kako smo se pripremili. Mogu samo da kažem da smo prošle godine mislili da bolje od toga ne može da bude, a čini mi se da smo ovaj put, ove godine prevazišli sami sebe, ne samo po kvalitetu rada, nego i po broju polaznika, po energiji koja nije falila u Kotorskom hubu i činjenici da se definitivno radilo po 20 sati dnevno, što je fantastično. Mislim da će taj rad i danas pokazati svoje rezultate i da ćete imati prilike da čujete najbolje od naših

0: Moja córce, moju, pies mu ne čuje.
1: Servisne informacije.
2: U cilju kreiranja nacrta lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite u opštini Kotor za period 27-29 godina, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti objavljuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama iz opštine Kotor za predlaganje predstavnika za učešće u radnoj grupi. Prijava se podnosi u pisanoj formi u zatvorenoj koverti i građanskom birou ili putem pošte na adresu Stari grad 317 Kotor. Zaključkom predsjednika opštine Kotor utvrđen je nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice Media Farm Prčanj N i stavljen na javnu raspravu do 10. septembra. Svi zainteresovani subjekti više informacija mogu dobiti na telefone 032-325-868 i 325-860, lokali 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli štetu u katastrofalnom požaru. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore 510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. Gradski bazen Zoran Džimi Gopčević obavještava cijenjene korisnike da će od utorka 1. septembra bazen početi sa radom u redovnim terminima za građanstvo. Od ponedjeljka do petka jutarnji termin od 8 do 9.30, večernji od 21 do 22.30, subota jutarnji termin od 8 do 9.30, nedjelja jutarnji termin od 8.30 do 10.30, popodnevni od 15 do 17 časova. Kako Boka izgleda u noći punog mjeseca, Planinarski klub Vjeverica organizuje pješačku turu u petak 28. avgusta u 20.45 kod gumna na Vrmcu. Okvirno trajanje ture, koja je besplatna, je 3 do 4 sata. Informacije i prijave kod koordinatora Željka 067-256-131. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Gošća današnjeg izdanja emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta bit će izvršna direktorica Festivala etnološkog filma u Risnu, magistar Jelena Čečur. Emisiju je pripremila Tamara Vuković.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Pripremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Pripremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedjeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 06 92880045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
6: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: ovogodišnji Međunarodni klarinet fest okupio je 25 učenika i studenata, među kojima je četvoro iz Crne Gore, kao i pet predavača: Veljka Klenkovskog, doktora umjetnosti Đura Petea, Vladimira Stanišića, Damjana Begovića i Tadeja Keninga, profesora na Akademiji za muziku u Ljubljani. Generalni sponsor je opština Kotor, a realizaciju su između ostalih pomogli Ministarstvo kulture i medija, Uprava za državnu imovinu, Turistička organizacija Kotor, Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, Gradska muzika Kotor i brojni prijatelji festivala.
1: Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović održano je sinoć u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković pred brojnom publikom. Nakon predavanja sa Kandić-Simonović razgovarala je Mihajla Moškov.
2: Možemo li da napravimo neki kratak rezime ove večerašnjeg predavanja o Jovanu Dučiću?
3: Pa ovako, večeras je bila ideja da pokažem da je Jovan Dučić u celokupnoj svojoj poeziji, koja se može okarakterisati kao poezija nekog mediteranskog tona i te mediteranske melodije, da je asocirao neke motive koji su vezani, dakle, ne samo za ceo Jadran, već i za ove naše konkretne prostore, odnosno za Boku i za Kotor. U tom smislu, prvi deo je bio posvećen analizi soneta Kraj mora, koji je nastao ovdje i gdje zaista piše ispod naslova iz Boke, a on je deo jadranskih soneta, odnosno jedan od soneta tog ciklusa. A drugi deo je bio posvećen analizi soneta Carica, koji otvara drugi sonetni ciklus, koji je nastao kasnije, negde 1919. Čini mi se, za razliku od jadranskih soneta koji su nastali na samom početku veka, 1901. recimo druge. Dakle, sonet Carica, koji portretiše caricu Jelenu, sa freske manastira Lesnovo, koji je nastao za vrijeme vladavine cara Dušana.
2: S obzirom da nema dokaza da on ikad bio u Boki, već samo naslućujemo, koliko on vjerodostojno prikazao ovo naše podneblje.
3: Ja zaista vjerujem da je on bio tu. Zapravo, ovaj podnaslov iz Boke nam to eksplicitno dokazuje. To jeste provjerljivo i to jeste tačno, ali nema u nekim